Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Radio Energy. Radio Energy.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na na na na.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готно в радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика, браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

Energy 2003. Samof Radio Play 2003. Sva li besplatno od radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водища. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

0: Саме медно м'ясто.
1: It's my life.
0: Медно м'ясто.
1: Come in the stop,
0: Саме медно м'ясто. Саме медно м'ясто. Те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

утро в неделя на 28 юни и това е Доктор Албан с голям хит от 90-те по Energy. Лятото ни подарява поредния слънчев и горещ ден. Идеално време за разходка, за колело или просто за почивка под сенките. Температурите леко се повишават, така че бъдете добре хидратирани. Започваме деня с много енергия и любимата музика от 90-те до днес. След малко са Everything But The Girl, а сега е време за Mr. Know It All и Teddy Swim.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: My Heart i Peasant at Black Eyed Peas, която ни връща в 2000-те по Energy, където и да те отведе на делета, вземи радиото със себе си. Приложението Radio Play е твоя верен спътник с тематични канали като Energy 90s Only и Energy Hits 2000s. Перфектен звук, без прекъсвания и точно тези хитове, които те карат да си припяваш в колата. В този дух продължаваме след секунди. Приготвили сме Chris Lawyer, Mr. President и Тайна за CI по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Freedom is a Dancer и едно от великолепните заглавия на 90-те от Snap по Energy. Дами, внимание, задава се първото Ladies Bike Ride в София. Срещата е на 1 юли в 7 вечерта на Попа, а целта е да докажете, че градът е място за всички. Ще карате заедно, спокойно и предвидимо, за да стане София още по-приятелска. В сряда вечер елате с велосипедите си, особено ако сте начинаещи. Сега в ефир подаряваме Рики Мартин, хит от 2000-ните на Гаджио и една силна и независима Майли Сайрус по Energy.

0: Урешкия Рики Мартин с великолепната Мария по Energy. А какво е неделя сутрин без кафе? С нас е невъзможно, защото лятото звучи по-добре благодарение на Неспресо и Радио Energy. Наслади се на момента, вземи своята ледена напитка и се усмихни. Денят тепърва започва, а ние му добавяме и класика на Маршал Джеферсон, сега като Life is Simple от Мейси по Energy.
1: Something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Marie Halliwell i Mitchico Latino в началото на 9-я час в неделя на 28 юни по Energy. А искаш ли не само да слушаш любимите изпълнители, но и да ги видиш? Не забравяй рубриката Energy Hits по City TV. Най-любимите клипове от 90-те и 2000-те са събрани на едно място, за да те заредят за целия ден по City TV. Сега по Energy продължаваме с хитове от Дезри и Каскада за Every Time We Touch.
1: Energy. Любимите ти песни.

0: Франция, до която пуска само любими заглавия като Ямайкан на Хюго и Солто. Днес е още един ден, в който Кристен Дил празнува. На 28 юни е финала на празника на телешата. Ако искаш да се подпиш в цветовете и вкусовете на овощната градина на България, това е перфектният план за неделя. Черешова лимонада и много настроения те очакват, а от нас и допълнителна доза енерджи с обичаните заглавия на Индила, Даунлоу и Корона. Уенерджи!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Всичко за баня къде ще открия?
8: Има решение. Казва се Gia.
7: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
8: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
7: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
9: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.

0: си Байландо с Парадисио в средата на 9-я час в неделя по Енерджи, а неделя е ден за пътуване и трафикът често е интензивен. Призоваваме всички водачи за повече търпение на пътя, бъдете предвидими, спазвайте дистанция и помнете. Безопасността на всички, включително и на тези на две колела, зависи от нас. За хубавата музика се доверяваш на Енерджи и затова предлагаме още любимци като Шон Пол, Ян Бу от 90-те и актуалния Пакел Диджей по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

компанията на King & Co от лятото на 26-та по Energy. Ако днес си в парка или на плажа, приложението Radio Play ти дава достъп до радиото навсякъде и по всяко време. Лесно, безплатно и с най-високо качество. Изтегли го и слушай любимите си Energy канали, където и да си. Ако останеш с нас, гарантираме хитове на Alex Warren, Gina G и Кристина за Сетело по Energy.

в Energy, станцията с любимата музика от 90-те до днес и Energy вариант на Ordinary от Алекс Уорън, малко преди 10, неделя на 28 юни. Captain Jack, Dante Thomas, The Underdog Project, Luis Fonsi, това са имената, които ще ни разтърсят в Бургас. Spice Music Festival 2026 ще бъде незабравим. Подсигури си билет за 7 и 8 август от сайта ticketstation.bg преди да е станало късно. Точно на време се появява и още един от гигантските хитове на Майкъл Джексън за радост на малки и големи по Energy.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Marian 98 на You're a Woman, малко след 10 по Energy. Слънцето грее, а температурите са идеални за активности на открито. Не забравяй книгата, шапката, слънцезащитния крем и, разбира се, бутилка вода. Неделя е време за любима музика от 90-те до днес и за истинска почивка с Energy. Добре де, добре ще ни дойде и един DJ Bobo веднага след Miles Away на Offenbach по Energy.

miles away. Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. We can make.

Energy и станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. И Liberty X за Just a Little. И нещо интересно, което предстои на 1 юли, Ladies Bike Ride в София. Първото събитие само за дами на колело. Срещата е в сряда, 7 вечерта на Попа. Не забравяйте светлините на велосипедите, защото безопасността е приоритет. Интересно,

0: следващо приключение с Нюи.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
0: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
5: Глория, алелуя!
4: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Юрика!
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и

Ну, Каримо.

0: Чалла и Антигони с подсещане за големите емоции покрай Евровизия тази година. Това е Енерджи, а лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Сподели с нас как изглежда твоя перфектен неделен момент с кафе в ръка. Играта продължава, а наградите са страхотни. Подърси информация на radioenergy.bg, докато слушаме хитове от Savage Garden, Regard и Modern Talking. По Енерджи.
1: Това са 2000-те.

А Тиесто спретна чуден вариант на Млаки преди 3 години, песен на която се наслаждаваме и в неделя на 28 юни. Дали ще слушаш 90-те или хитовете от 2000-те, музиката винаги е по-добра, добра компания. На 7 и 8 август в Бургас ще бъдем точно такива. Едно голямо енерджи семейство, обединено от музиката, която обичаме. Срещаме се на Spice Music Festival, а за всички нетърпеливи пускаме и Алексия веднага след Cisco от 2000-та за Tong Song, Energy.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: C-Flocks от това, като чудесно начало на 11-я час в неделя по Енерджи. Слънчево и топло, такова ще бъде времето и в началото на новата седмица. Във вторник очакваме градуси до 38, така че днешният ден е чудесен за всякакви активности и планиране на новата седмица под сянка. Слушай Енерджи, а за да си в крак с всичко интересно и важно, провери нашия сайт radioenergy.bg. Ще бъде цветно след малко благодарение на Snap, но преди това нажежаваме обстановката с Инна по Енерджи.
1: Енерджи. Любимите ти песни.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Това е Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия и зарежда неделния ден с Локо Локо от Гордо. А ако и ти си имаш любимо парче от нашия ефир или нещо, което ти липсва, можеш да го споделиш на ефирния телефон в Енерджи Request всяка делнична сутрин между 7 и 10 или на път за вкъщи между 5 и 8 вечерта. Още утре ти ще избираш в Енерджи Request, а след секунди скачаме обратно към любимата музика с Теди Свинс, Magic Affair и Уитни Хюстън по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение.

0: спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
5: I love you so much.
4: Обсебване. Вече в кината.
6: Всичко за баня къде ще открия?
7: Има решение. Казва се Джия.
6: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
7: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
6: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети лучи. Стандартът за качество.

0: Направо е мечта.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

Денис Аврап и супер завръщане в 90-те за The Color of My Dreams по Energy. Минава 11:30 в неделя на 28 юни, а сега можеш да избереш какво да слушаш по-лесно от всякога с мобилното приложение Radio Play. Energy Hits 2000 за повече динамика от 2000-те или Energy 90s Only за доза носталгия от 90-те. Всичко е напълно безплатно и с високо качество. Изтегли Radio Play и управлявай музиката директно от екрана на колата. А ако пипнеш нещо, рискуваш да пропуснеш хитовете на Calvin Harris, Jennifer Lopez и Bebe Rexha's Faithless по Energy.

супер ритъм от 2000-ните на NG3 по Energy. Парчето на Дамското криво е създадено като химн за женско овластяване. А като стана дума за нежния пол, дами, чувствайте се поканени на първото Ladies Bike Ride в София. Ела на 1 юли от 7 вечерта на Попа, където ще можеш да се запознаеш с други момичета, да споделите опит, да направите заедно града ни по-приятно и по-красиво място за каране. Ще бъде интересно, а от теб се изисква присъствие с колело и широка усмивка. Благодарности на всички, които се придвижват разумно по пътищата и за това, че избрахте Energy за компания. Новия час Хрис и 2 ще бъде заедно с нас, а до 12 на обяд ще намерим място за Елени Форейра и гениалния инструментал на Робърт Майлс, Children, по Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

представя по-яко начало на 12 по обед, последната неделя от месец юни, The Next Episode, Dr. Dre, Snoop Dogg по Energy. И сега за още по-хубави уикенд емоции слушаме и Крейг Дейвид, Мастербой и Шакира за Дай Дай по Energy.

0: внесено предложение за увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август 2026. Допълнително ще си кажем с колко ще бъдат увеличени, а сега призивът е на където и да пътуваш да бъдеш внимателен, да спазваш ограниченията. След малко за теб са и Порок, Самира и Дейв по Енерджи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Всичко за баня къде ще открия?
3: Има решение. Казва се Джия.
2: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
3: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
2: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
9: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
10: Глория, алилуя!
9: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
10: Юрика!
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: телевизори от Роби по Енерджи, а защо в Дубровник, например, трябва да внимаваш колко шумно придвижваш купера си в централната част на града, за да не отнесеш глоба, и къде в друга точка на Европа ще ти бъде забранено разхождането по джапанки, нищо че е лято? Виж подробности в сайта ни radioenergy.bg. А тук идват Уил Смит, Дамбалан и Кулио Селви по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

толкова ритмично, лятно и весело пристъпихме в един следобед на неделния ден, заедно с E-Type по Energy, вече седмица след посрещане на астрономическо лято 2026. Поздравяваме се с заглавие от Marshall Jefferson, Nana и 2001 година ни връща Dirty Vegas по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Life is Simple от Marshall Jefferson с компания По енергия. При нашите приятели от City TV можеш да гледаш клиповете на най-новите хитове, но там има и рубрика Energy Hits. Създали сме я с идеята да съберем за теб най-любимите клипове на хитовете от 90-те и от 2000-те. А само след малко тук ще бъдат и Адам, Backstreet Boys и Cher. По Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
7: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти.

0: Това е мечта.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Това са Риана заедно с Шон Пол по Енерджи, а Ариана Гранде посвети поредица от публикации в Инстаграм на своето куче. Името му е Тулуза, а поводът е 13-ти рожден ден на четириногия. Певицата не скри обичта си и го нарече «Моят абсолютно съвършен син», най-великото живо създание на тази голяма зелена земя. Ние посвещаваме следващите минути на заглави от CSC Music Factory, Емил Ласария и веднага слушаме Hathaway по Енерджи.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

По Енерджи песен, която от 1999 до сега лично на мен ми е много любима, а петъка, който мина, отметахме и шестия за годината All Day 90s. Сега отмятаме и последният уикенд за месец юни и го правим подобаващо добре с Дано Марс, Сноу и веднага слушаме Кюгълзан.

0: самото лято със сигурност звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Най-хубавите летни спомени винаги имат своят саундтрак, а от утре ще те питаме отново в нашата Facebook страница как обичаш да пиеш своето Неспресо. Сега трупаме още спомени и емоции с Нина Скай, The Night Crawlers и Елена Папаризо по Енерджи.
1: Твоето следващо приключение.

0: Казиони. Внимавай кого си пожелаваш.
1: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество.

0: Kaufland те очакват. Екстра от стъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Локо Локо от Гордо по енергия. Сега ще си говорим за Дженифър Лопес, която разкри за един от най-тежките моменти в кариерата си. Период, в който непрекъснатата работа и липсата на почивка довеждат организма и до пълен срив, диагностициран и от лекари. И кога се е случило това и какво е решила в онзи момент Джей Ло, виж на адрес radioenergy.bg. А тук след малкото и Ликили и Лондон Бит по енергия.
1: Това са 2000-те.

най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

трупа енергия, повечето 17-годишни младежи мечтаят за шофьорска книжка, последен модел телефон или подобно. За Уайтбек амбициите се оказват далеч по-големи. Той създава собствена държава и дори получава възможност да представи идеите си пред ООН. Необичайният проект, наречен Гафли, всъщност е микродържава с територия от 205 хектара на Балканите. Гафли е върху малък участък земя между Сърбия и Хърватия. Районът е известен с дългогодишни гранични неясноти, извън на официалните претенции, което го прави ничия земя. Точно там младият американец вижда възможност да реализира своята необичайна идея. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg. А тук са и Нели Фуртадо, и Алекс Лорен, и Снап. И веднага слушаме Бурак Етер по Енерджи.

Чаги по Енерджи за чудесен летящ, бомбастичен старт и на 3 следобед в лятната неделя, 28 ден от юни. Виждаме се край на този месец, но важното е, че лятото продължава. Разбира се, и музиката тук сега от Eddie Swims, Stone Limited и Lucky Man Project по Енерджи.

0: Машината за хитове Teddy Swims по Energy, а ние те каним на три места, където можеш да последваш Radio Energy България. Това са страницата ни във Facebook, профилът в Instagram и този в TikTok. Много ще се радвам да бъдем заедно и там. Няма спам, единствено Energy емоции. А тук след малко е ред и за Taylor Swift, Salt and Pepper и Mother Talking по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Пак се чудя къде да ходим това лято.
5: Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг.
4: Има ли отстъпки?
5: Да,
4: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
5: И морето е близо?
4: Да,
5: на първа линия, точно срещу хотела.
4: Побързай, хотел Голарус те чака.
5: hotelglarus.bg.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
13: Ох, ще се омъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Gia.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
15: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
17: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи и парапети от Лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Индия. В типичния си стил южноафриканската изпълнителка Тайла поставя въпроса докъде стигат границите на любовта и дали истинските чувства винаги вървят ръка за ръка с болката. Още за новият сингъл на Тайла Easy to Love намери в сайта ни radioenergy.bg. А тук простият заглавия Disturbed, Flying Steps и Shakira с Burna Boy по Energy.

Кенжи Жирак по Енерджи е в разгара на следобеда и на лятото в неделя. Нямаме никакво намерение да отслабваме темпото, но Ед Ширан има сериозно намерение да отслаби своето и да направи пауза в кариерата си, за да прекарва повече време със семейството и двете си дъщери. Подробностите са на адреса radioenergy.bg, а малко след 4 тук ще бъде и Крис. Преди това Бритни Спирс, Офенбах и веднага Сандра по Енерджи.

Вярваме в чудеса, да се борим за тях и да си ги причиняваме. Като срещи с любими артисти и по енерджи, поздрави Шеви Билив за тези, които празнуват на 28-я ден от юни. В новия час малко след 4 Гала и Антигони по енерджи.

0: Няма да въздишам много по тази песен, защото търсите причините не където трябва. И все пак Hit My Heart, Ben Nasty Bros и Дани по Energy, станцията, която може да те върне и към 90-те. И ще го направим с огромно удоволствие. Стойте наблизо за Army of Lovers по Energy.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
2: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Моя мечта.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Здравейте, Нели Форейра и Дискотек по Енерджи, но лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Какво и как може да спечелиш, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. И на още лятна емоция. Джесика Джей, Ace of Base и Минели по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

Energy 2000-te. Samo Radio Play 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

Едва ли има човек, който не е пожелавал тази песен в Energy Request, но ако все пак има такъв и се интересува от заглавието, може да го провери безплатно през приложението Radio Play. С него виждаш текущата заглавие по Energy, последните 10 от плейлиста ни. Не знаеш какво предстои, но тук се намесваме ние. Пускаме си Диди, Роби, Саши и Гей Холивел.

Тази песен може да намериш през приложението Radio Play, специално създадения за феновете на Милениума, канал Energy 2000, защото сме много и защото там беше музика създавана от сърцето. Forever и Didi по Energy. Още такива идеи те чакат в канала Energy 2000, а още от 90-те по Energy и Celine Dion.

го в България. Виждали сме го и на Spice Music Festival. С кого ще се сблъскаме това лято в Бургас, може да провериш в сайта ни. Адресът е radioenergy.bg. Не остана много време. Броим буквално дните. 7-8 август са датите за Spice Music Festival. Легенди на електронната и ден сцена идват за фестивала в Бургас. Заповядай и ти, кои си изпълнителите обещани за лято 2026. Информацията е в сайта ни radioenergy.bg. Обещахме си и Селин Дион малко след 5 по Energy, Джон Траволта и Оливия Нютон-Джон.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: най-доброто, което можеш да направи в кариерата си, е да се включи с Faithless The New Religion. Биби Рекса, Full Energy, станцията, която обича 90-те, знае, че и ти си представител на това десетилетие. И много ти се слушат Right Said Fred, Bon Funk MCs, за разнообразие и K-pop, Dylan Sanders. Пускаме ги Full Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, chill out, R&B, pop folk, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
5: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: пуш по енерджи и напомня, че мечтите са за да се сбъдват. Ние имаме такива и ще ги преследваме през лято 2026. Горещи срещи на Spice Music Festival с Луис Фонси, Данте Томас, Дженни от Taste of Bass, Ли Рой от Prodigy, Right Set Fred, Rednex, Томас Андерс от Modern Talking и още обявени в сайта ни radioenergy.bg и World Emotion може да си пуснем по енерджи. Mikey's Mind, Papa от Теб, пускаме и Давид Кита, Теди Свим и Томас Енай.
1: Това са 2000-те.

Дрю Макой, Another Night по Energy. След тези 36 градуса на места днес, понеделник, казва си носикът, ще бъде най-горещо истинското лято предстои. Температурите сутринта са от 17 до 22 градуса. Следобед от 32 до 38. Остава слънчево и с идеални условия и за море, и за планина. А от нас идеалната музика, където и да се намираш. Беги, Нимонескин по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

ще те поздравим и утре сутрин между 7 и 10 и между 5 и 8 всеки делничен следобед, когато заедно правим шоуто, което разчита на твоя избор от 90-те до днес. И защото обичаме да звучим разнообразно, пачай и кецай!

0: Life is Simple, защото и рождените днес заслужават хубава песен по Energy. Поздрави за тези, които празнуват на 28-я ден от юни. Пускаме си и Ламбада, и Кома, и Питбул с Марк Антони с подобен ритъм за Rain Over Me. За тези, които са на път, Rio to Rio по Energy.
1: Това са 2000.

срещнеш в рубриката Energy Hits по CGTV всеки ден през целия ден. Напълнили сме я с любимите артисти от 90-те до днес. Ползваме Turn the Lights Off по Energy. Можем да си причиним и Уест Салане, Локо Локо и Гордо.

Знаеш, че е песен, която бързо и напълно безплатно може да се провери като заглавие и изпълнител и през приложението Radio Play. С него виждаш текущата заглавие в ефира ни, последните 10 от плейлиста ни, но там не пише какво време ни очаква в неделя. Остава слънчево и много горещо. Утре след обед температури до 36 градуса. За да сме в синхрон с времето, още яка музика по Energy, MC Hammer и Roger Sanchez.

posto. Merno miasto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

в неделя вечер най-якото е чутре, понеделник и отново ще накараме лятото да звучи много по-добре с Nespresso и Energy. Какво може да спечелиш? Провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Наградите се теглят всеки делничен ден, малко след 5 по Energy. А какво ще можем да си пуснем след 7 в неделя вечер? Technotronic, Linkin Park и Jay-Z.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: гостите на Близо и надалеч с Мастер Бой, Coldplay и DJ Bobo по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Cool Energy и песен, която не можем да объркаме. Мистер Вейн, защото така звучаха 90-те и защото ние можем да си позволим цялото разнообразие на това любимо десетилетие. Знаете, че всеки последен петък от месеца наблягаме на 90-те, правим си All Day 90 събития, за което децата на 90-те успяха да се преборят по Energy. А ние сме станция, която слуша и изпълнява. И значи харесваме Сабрина Карпентер, Пандера и Хюгълс, Джамейкън, Бам Бам, след секунди при нас.

че лятото често скачате до Гърция. Там обаче комарите вече се срещат почти целогодишно. Това съобщават местните медии. Според тях и доклад на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията, причината е комбинацията от климатичните промени, международния трафик и способността на насекомите да се адаптират към новите условия. Не искам да ви изненадвам, но комарите се срещат вече целогодишно и в България, така че абсолютно необходимо е да вземете мерки за превенция на домашните любимци. Прочетете повече по темата, наистина е сериозно. А от нас поздрави Софенбах, Нана и Глория Стефан по Енерджи.

децата на децата на 90-те вече знаят, че това е Lonely. Нана по Energy наближава 8, а малко след новия час и No Tengo Dinero, песен, за която ще усилим скоката към 97-ма. 92-ра ще бъде годината за Ace of Base и Happy Nation. Ще разнообразим с Mary Mary Shackle, с Alex Warren за пътуващите и Purple Disco Machine и Substitution по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Radio Energy.
1: Radio Energy. Иначе ми се пей, да я потяваме с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
3: They don't run
2: away. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
3: Най-готното радио, най-готните водещи.
4: Много готина музика. Браво.
2: От 90-те.
1: Радио Energy.
0: Радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Siamo un altro amico. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

нахилядните. Нахилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.